Hålarå, i Pinch och då, i kom direkt från himmel. Duetten var i huvud sörlig, trots den pin i huvud sörlig. Nu är det bissel, du är i schvanken, väst från vän och ett knuknäckrjöxt.